kwenye iso na machia matiefo enyina aye doctor Dr. Samuel aye anobites ano capsules sayaka anobites a aye abibidure a yaye dia babia so a adanse free mu ban menua ebro adwene ntiasye so enuro ya meka ho asemi aye nuro mienu enenam ye ntoba ko enja baako tie ne yepa se wuto bites na na wodi anom ne capsules no kuto bites na na wodi anom ne capsules no men to baako nyeden enya baako eye nuru a aba yare a ache ena esa yare a so kwanko yare a woto hunduro abre yare a wodi anante abra sabi wakoa enko no eno na sanduro yi ye de aba se betu asija eden e de ama wo da bia metaka sa medie meme da da ya me son tie ni epa se wo da wo so da yesɛ wo pesika wo so da yesɛ wo pa adwuma na me de se me da da ya me son e ye dua bena da ya me son e dua hini da ya me son e ye rama ene ne da ya ho dua me son ene na mama keka san dua bena e dua hini ne rama we dia bomu a me de ya bibiduro son ko dia ma wo Misrao se se yase utie mia yentem kope ano bites ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu nu bom ano bites ene ne capsules esanse nduro we ye nura tabia metaka se se ye chinidifo anao pa chi ya se okoto aduna ba bia oto yen opa jina honum na hwia do ni bi nom tie biem se okoto aduo ya Jina babi ya koto ya saupa, jina wa na shi binom. Unkoko hadie, ubenya biwo Isaac Pharmacy wa unkoko ha. Isaac Pharmacy. Ena antia kubam. Ni wana ubenya dudu ubi ato, ewa antia kubam ho. Ena Isaac Pharmacy. Anjina mfu unko agbako, drasto wa anjina. Ena abrim, obaya, drasto wa abrim. Kede fu unko, herpe, Pharmacy o kede mame krobo fonko teacher na ado drasto mame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom konongo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center o kejeji ana krachi